0: Easy Woman All the Time, Sabrina Carpenter ima mera točno 20:06. Vreme je sega nekaj od vas, da ni prezaja programa in nekaj od vas, da ni bira, koja pesna tašta, ki ne boli ova utro. A baš ova utro imamo eden šef, što bi še prvi od, što uspela da si je poroča svoja ta pesna. I to so mnogo dobra ideja. Dobro utro.
1: Na celota Makedonija sakam da ve pozdravam i do najdobroto radio i ga posakvam pesnata Mojata Makedonija. Za dva dena dolagam v Makedonija.
0: Miki, ajde neka bide ova, što mi ti se vraćaš za kratko doma kaj nas. Neka bide ova pesna za site što gi čekamo da ni se vratat u stran za leto. Može taka? Odi me. Prezna programa David Temelkov na kanal 77 za 3, 2 i 1.

If I Lose Myself Tonight, Alesso, One Republic, to je ta fantastična kombinacija. Međutim, sepak imat opasna konkurencija ova utro, a to je ušte jedna dvojka, ova dvojka.

Young Daddy, Lidija Vešova v rabotno vreme so Jelena. A ona što će bide utre v utrinsko šou so Kristina, treba da se proveriš koliko to dobro gi poznavaš filmovite. Što gledaš v momentov, što je aktuelno? Kristina ti pušta isačok, a ti treba da pogodiš za koji film se raboti. Zato utre da se mnogo pointeresni na kanal 77 i ne gi propušta.

Majči rangujemo do sega na kanal 77. A imamo ušte en kup muzika za tebe i to sve što možeš da zamisliš se ima na radio.kanal77.mk. Ovo je našijat oficijalen player. Tuk imaš 13 radiostanici od koji možeš da biraš. Prvo to nešto što od tamo direktno se družim i jas i ti. Od tamo možeš da mi pišuvaš, možeš da mi isprekeš i glasovni poraki ako tako ti je polesno. Osim to, a možeš da biraš da li ke slušaš. Naprimjer, radiostanici imamo je posebna samo za makeronska muzika, pa slijedno imamo je za eksiju, posebna za makeronski folk, za folk generalno. Imamo je posebna radiostanica za Deep House, malko žurka vo vtornik, druga radiostanica za rock muzika, ako kafe to ne stigne, ako je što treba rastigne. Potoa imamo Fresh i kafe, imamo tri novi radiostanici, imamo jedna za muzika od 80-ite, posebna za muzika od 90-ite, imamo posebno i za dance muzika. Znači, sve, koga velam se, mislim, bukvalno se. Ti samo otvori si, izbiri si po tvoji vkus. Vo vkusovite, tamo ne se mišame, samo ti spastrifme se. Na radio.kanal77.mk. I od tamo v produženje sa nas Harry Styles, Aperture.

0: live, Desiree je imel medo, točno vek je 13 minuti pred 17. Ajde, vidime, ko je najrazdviženji od zova popodne? Ti si može bi? Arena Viber 072-607-777. Proveri na telefon, proveri na smart časovnik, kaže mi koliko čekor imaš napraveno do sega. Sega za sega, ne li? Ajde, proveri me kaj mene. Moment, da vidime. Jaz sem vi primer, kako ne treba. Znači, za denes do sega 1380 čekori. To je se. Mislim, tukaj mi je rekord, što da vi kažem. Od režija v produkcija, od produkcija v studio i tako neko je krukče. Skromno za mene, što da vi kažem. Znači, sigurno me šijete. Amaj da proverime, sepak, ko je rekorder za denes? Govarame najrazdviženji od za ova popodne. Koliko čekor imaš po minuta do sega, te čekam da mi kažeš na Viber 072-607-777 ili možeš radio.kanal77.mk ako ne slušaš od naša player.
1: Leto do maksimum.
2: Hitovi na maksimum.
3: Hey, it's Taylor. Here's my current single.
1: Kanal 77. Samo hitovi.

0: Velvi. Komšija, što je sa ta puknata šoferšajbna? Da ni čekaš da se proširi ko glasina?
1: Utre odam ke Halem. 15 godini ki znam od Radoviš. A sega otvorija Ivo Štip. Kaj Marsi Bar. Site vidovi stakla za patnički i tovarni vozila. So najniski ceni i neograničena garancija. Dojdi vo Halem. Najdobri autostakla.
2: Mint kredit za tebe. Od 3.000 do 300.000 dinari. Apliciraj za Mint kredit VK. Ili na telefon 151 07. Mint kredit.